0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你怎么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀，朋友之间的压力。小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在在家里面给不给妈妈帮个忙？帮过吗？
0: 帮我弟弟就是专门擦窗户呀、擦门框呀，我呢是专门扫地、拖地，
2: 会给妈妈抓腿呀啥的，
1: 抓腿，
0: 按摩。
1: 按摩。
2: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了吧？我去之后，没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是我。哎，羊儿这个我都看到了吗？看到没？家子是养许多。看到包了不是白兰白花汤多？看是白兰白花的。哦，是白兰白花，羊儿花的干。Белән бакыт кәсез не?
4: Килеп,
5: ә? Бик отырып аш көшін қалған қығанды мәм киріп-юріп ейдісем күлшіп кетті. Кевел тәдім. Бі қызым кесел жамып қалды. Шүні кеуізім тәдім.
1: 3 кило тәрі алай кәсіз.
5: 3 кило тәрі алай кәсіз.
1: Бүгін кәсіп тәсіңіз.
5: Бәк тәсім 40 кило тәріп
1: кәсіз. 40 кило тәсіңіз, 2 көйден тәсіңіз, 80 көйгі бейені, 5 балды күштеп көт кәсіңіз.
6: 2 көй отырмайым бір.
5: О тирайлық, ма тирайлық дәл, сен әвер тұрсын да кіл тирайлық дәм. Маштақ сәтіп кетем дәм, ойланмап дәм зәм ау. Күлт күлт бәк бәк бәк бәк. Шын анемігі алдырып алып кәғынақ, алдырып өліп әңгізі. Әмі қаққа. Ай, әдімдік табды бі бініміз ба. Бұй әге кәмәйтем, башым айлынып кәген. Başım aylınıp gelgen, mendin tola gep durmanlan, yadın aylıp gelgen. Kam giyariyem, bu detni üzen sağan, bu detni üzen sağan.
3: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光，他走过了15年。伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
1: 以前我们社区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的控制不了自己就哭了。
3: 大桥下是塔里木河，伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林，与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。